0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komikas Sasha Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešinį.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tęsinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: подкаста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Pastaraisiais metais antioksidantai vis dažniau pristatomi kaip supermaistas, galintis išspręsti visas sveikatos problemas. Tačiau kartu plinta ir įvairūs mitai, kad kuo daugiau jų vartojama, tuo geriau, o papildai gali prilygti visą vertę mitybai ar net ją pakeisti. Specialistai sako, kad antioksidantų nauda organizmui yra didelė. Daugeliu atveju pakanka sveikos gyvensenos ir visą vertės mitybos, o papildai gali būti vartojami tik įvertinus individualų poreikį. Antioksidantai yra medžiagos, su kurios padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo laisvųjų radikalų sukeliamų pažeidimų. Šios labai reaktyvios molekulės gali pakenkti ląstelių DNR, baltymams ir membranoms, taip skatindamos senėjimo procesus bei didindamos tam tikrų ligų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ar onkologinių susirgimų riziką. Antioksidantų gausu sveikatai palankiose maisto produktuose. Dalį svarbiausių antioksidantų organizmas geba pasigaminti pats, tačiau kitą reikšmingą dalį svarbu gauti su maistu. Pagrindiniai antioksidantai yra vitaminas C, randamas citrusiniuose vaisiuose, braškėse ir paprikose. Vitaminas E, jo gausu riešutuose, sėklose bei aliejuose. Taip pat vitaminas A, kurio gausu morkose, saldžiose bulvėse ir špinatuose. Svarbu ir mikroelementas selenas, randamas žuvyje, kiaušiniuose bei riešutuose. Taip pat cinkas, kurio yra mėsoje, ankštinėse daržovėse ir sėklose. Nemažiau reikšmingi yra ir augalinės kilmės junginiai, flavonoidai bei polifenoliai, kurių gausu uogose, vynogėse, žaliojoje arbatoje ir juodajame šokolade. Su maistu gaunami antioksidantai veikia kompleksiškai, todėl tai yra vienas efektyviausių būdų aprūpinti organizmą šiomis medžiagomis. Gaunamas ne vienas komponentas, o visas jų derinys, kuris sustiprina bendrą poveikį.
0: Radio Fiesta.

fiesta. Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 6 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasaulyje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir violončelininkų kvintetas Cello Club pristatys premjerinę programą Antik, kurioje baroko arijos skambės naujose Dominyko Digimo aranžuotėse. Antikinė arija tai meilė, pavydas ir kilnumas, gyva emocija nepavaldi laikui. Teigia vienu perspektyviausių pasaulio bosų baritonų laikomas ir Lietuvoje jau retai pasirodantis Kostas Smoriginas. Šiame koncerte jis leidžia į muzikinę kelionę prie operos ištakų. Ten, kur gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Baroko muzikos repertuaras, atliekamas boso baritono, tai išskirtinis įvykis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Specialiai šiai programai aranžuotos Vivaldi, Hendelio, Scarlatti, Masello ir kitų baroko muzikos meistrų arijos bei arietės koncerte atskleis skirtingus epochos ir atlikėjų veidus. Kostas Smoriginas pasirodo žymiausiose pasaulio scenose, tai Covent Gardenas, La Scala, New Yorko Carnegie salė, pagrindiniai vaidmenys operose, bendradarbiavimas su pripažintais dirigentais, režisieriais, scenos partneriais dainininką atvedė į pasaulio operos elitą. Solisto balsą koncerte lydės 5 violončelės, kvintetas Cello Club, vienijantis ryškius Lietuvos violončelininkus. Baroko instrumentinės muzikos simbolis Viola de Gamba čia skambės 5 violončelių pavidalu, sukurdamas sodrų ir įtraukiantį skambesį. Programos aranžuotėse barokinė muzika interpretuojama naudojant šių dienų muzikos priemonės, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Galimybė aranžuoti kūrinius skambėsiančius šiame koncerte man tarsi lengvas gaivus oro gūsis. Tai muzika, kurios lengvumas tarsi kilsteli truputėlį aukščiau žemės. Būtų nuostabu, jei ji dažniau skambėtų koncertų salėse ir mūsų kasdienybėje, sako kompozitorius Dominykas Digimas.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: top.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: Radio Fiesta.

0: reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje planuoja Jungtinės valstijos, praneša Reuters. Anot agentūros savo pasiūlymus NATO sąjungininkams Vašingtonas pateiks kitą mėnesį. Gegužę Jungtinės valstijos paskelbė ketinančios iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančiai aktyviosios tarnybos Jungtinių valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje. Reido metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus, elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šias transporto priemonės, beveik 1100 atvejų, kai vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. 62-asis poezijos pavasario festivalis šiandien baigsis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šiuo metu poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. Dvi savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. Šio poezijos pavasario laureate tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Apdovanojimas poetai skirtas už eilėraščių rinkinį Marialė. Penktąją jos poezijos knygą, kuri pernai buvo apdovanota ir Jotvingių premija. Apginti stipriausio Europos futbolo klubo titulą Paris Saint-Germain futbolininkai sugebėjo. Vakar Budapešte vykusiame čempionų lygos finale jau 6 minutį priekyje išsiveržė Londono Arsenalas, bet antro kėlinio viduryje Paryžiaus ekipa rezultatą išlygino. Per pagrindinį laiką jis nebepasikeitė, nebuvo daugiau įvarčių ir per pratesimą, o baudinių seriją Paris Saint-Germain laimėjo rezultatu 4-3. Paryžiaus klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent 2 kartus iš eilės. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomos susitarimo su Iranu sąlygas siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori tvirtinti keletą susitarimo punktų, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais, pavyzdžiui, tuos, kurie yra susiję su Irano branduolinėmis medžiagomis. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas griežtesnis taikos susitarimo pasiūlymas, Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Vis dėlto manoma, kad bet kokie pasiūlymų pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Daugiau nei 200 okupantų rusų dronų skelbė šiąnakt numušusios Ukrainos pajėgos. Černihivo srityje priešas smogė verslo įmonių kompleksui. Mažiausiai vienas žmogus žuvo. Atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Seimo nariu buvusiu olimpiečiu Jevgenijumi Šuklinu šiandien vyksta Visagine. Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiose Ažukalviškės kapinėse. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės renovacija, Igno Jonyno siena ir Vytauto Katkaus svečias. Triuškinama pergalė pasiekė Telšių Džiugo, futbolininkai atsidūrė Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnėje. Džiugas vakar namie Panevėžio komanda nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Proga susigražinti lyderio poziciją kauniečiai turės šiandien, kai paskutinėse 16 turo rungtynėse namie priims sostinę Žalgirį. O kitose vakar vykusiose rungtynėse Gargždų Banga savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Banga šiuo metu užima 5 vietą, Šiauliai 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Pareció ver una linda gatita.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Radio Fiesta.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdą siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų. 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga galėtų talpinti apie 1,5 tūkstančio žmonių. Anot asociacijos jį jau kreipėsi atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje planuoja Jungtinės valstijos, praneša Reuters. Anot agentūros savo pasiūlymus NATO sąjungininkams Vašingtonas pateiks kitą mėnesį. Gegužę Jungtinės valstijos paskelbė ketinančios iš Vokietijos išvesti 5,000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybių nesutarimų dėl karo yra nepasiekmė. Meteoritas skriejęs į žemę vakar sprogo virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies. Sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo garsą, buvo galima girdėti visame regione, praneša NASA. Sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimas virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietryčių New Hampshire buvo toks galingas, jog drebėjo namai. Neblaivi nepilnametė priešinosi policijos pareigūniai. Šią naktą Alytaus rajone Kriokalaukio miestelėje 15-metė elgėsi neadekvačiai, rėkavo ir spardė automobilius. Sulaikymo metu jį pasipriešino pareigūniai, kuri suteikus medicininę pagalbą gydoma ambulatoriškai. Nepilnametėje nustatytas 1,81 promilės girtumas, jį perduota valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
3: Radio Fiesta.

0: patlama.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 12 valandų. Nustatyti griežtesnės siūlomos susitarimo su Iranu sąlygas siekia Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas anot amerikiečių žiniasklaidos nori įtvirtinti keletą susitarimo punktų susijusių su Irano branduolinėmis medžiagomis, kuriuos asmeniškai laiko svarbiais. Paskelbus apie tai, kad Iranui buvo išsiųstas griežtesnis taikos susitarimo pasiūlymas, Trumpas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Vis dėlto manoma, kad bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Naujų smūgių dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos. Smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Seimo nariu, buvusiu olimpiečiu Jevgenijumi Šuklinu, šiandien vyksta Visagine. Laidotuvės po pietų vyks Visagino miesto senosiuose Ažukalviškės kapinėse. Reidų metu birželį policija ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Sustiprinta jų kontrolė vykdoma šį savaitgalį, taip pat visą kitą savaitę ir birželio 11-13 dienomis. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino daugiau nei 1400 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta beveik 200 neblaivių asmenų vairavusių šios transporto priemonės, beveik 1100 atvejų, kai vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Amžini priešininkai, Pirėjo Olimpijakos ir Atėnų Panatinaikos vėl susitiks Graikijos krepšinio čempionato finale. Vakar pusfinalyje Eurolygos čempionai Olimpijakos krepšininkai įveikė Atėnų AEK ekipą 95-68 ir laimėjo seriją 2-0. Pralaimėjusiems Lukas Lekavičius pelnė 6 taškus, Mindaugas Kuzminskas 4. AEK dėl bronzos grumsis su Salonikų PAO komanda, kuri vakar 94-102 nusileido Panatinaikos krepšininkams ir pralaimėjo seriją 0-2. Tomas Dimša Salonikų ekipai pelnė 3 taškus. Nugalėtojo komandoje Marius Grigonis nebuvo registruotas rungtynėms. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis. Temperatūra dieną apie 18, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, Rusija stiprina savo karinės pajėgas Baltijos jūroje ir tai turi neigiamą poveikį mūsų regionui, pastebė Lietuvos žvalgyba. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento teigimu Maskva ypač siekia apsaugoti šešėlinį laivyną. Be kitų priemonių Rusija Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. 212 okupantų rusų dronų iš 229 paleistų skelbė šią naktį numušusios Ukrainos pajėgos. Pastarąją parą per Putino pajėgų atakas iš viso Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, po 2 Zaporižios ir Donesko srityse vienas Černihivo, dar mažiausiai 37 žmonės buvo sužeisti. Daugiausia civilių 12 nukentėjo Dnipropetrovsko srityje, nukentėjusiųjų taip pat yra Charkivo, Chersono, Sumų srityse. 62-asis poezijos pavasario festivalis šiandien vaiksis Vilniuje. Šventos Kotrynos bažnyčioje bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos Laimono Noreikos apdovanojimas. Šių metų poezijos pavasario programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje. 2 savaitės juose skambėjo poezija, vyko diskusijos. Šio poezijos pavasario laurete už eilėraščių rinkinį Marijalė paskelbta poetė Giedrė Kazlauskaitė. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo pribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik 1/4, o tokiam draudimui pritarinčių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Apginti stipriausią Europos futbolo klubo titulą Paris Saint-Germain futbolininkai sugebėjo. Vakar Budapešte vykusiame čempionų lygos finale jau 6 minutę į priekį išsiveržė Londono Arsenalas, bet antro kėlinio viduryje Paryžiaus ekipa rezultatą išlygino. Per pagrindinį laiką ir pratesimą jis nebepasikeitė, o baudinių seriją Paris Saint-Germain laimėjo rezultatu 4-3. Paryžiaus klubas tapo tik antruoju šiame amžiuje po Madrido Realo, kuriam pavyko laimėti čempionų lygą bent 2 kartus iš eilės. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnius šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: Come on, come on.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Priedangų tinklo plėtros būdą siūlo Lietuvos savivaldybių asociacija. Jis siūlo įvairiose vietovėse įrengti požeminės patalpas, kurios pavojų atvejais veiktų kaip visavertės priedangos, o įprastu metu kaip socialinė erdvė pilietiniam bei pasipriešinimo ugdymui, šaudimui bei sportui. Asociacijos skaičiavimu vienas toks objektas galėtų sutalpinti reikšmingą skaičių gyventojų, 50 metrų ilgio pagrindinė patalpa kaip priedanga galėtų talpinti apie 1500 žmonių. Anot asociacijos, jį jau kreipėsi atsakingas institucijas ir sulaukė pirmųjų teigiamų signalų. Naujų smūgių dronais Rusijos naftos pramonės objektams sudavė Ukrainos pajėgos, smogta naftos saugyklai Taganrogo mieste prie Azovo jūros, taip pat naftos perdirbimo gamyklai Saratove prie Volgos upės. Ten kilo gaisrai, šie objektai jau buvo atakuoti ir anksčiau. Netikėtai mirė Seimo narys, buvęs olimpietis Jevgenijus Šuklinas, šiuo metu laidojamas senosiuose Visagino Ažukalviškės kapinėse. Laidotuvėse dalyvauja gausus būrį žmonių, tarp jų liberalų sąjūdžio kitų partijų atstovai. Meteoritas skriejęs į žemę vakar sprogo virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies. Sprogimo, kurio gale prilygo 300 tonų trotilo garsą, buvo galima girdėti visame regione, praneša NASA. Sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimas virš šiaurės rytų Masačusetso ir pietryčių New Hampshire'o buvo toks galingas, jog drebėjo namai. Dviejų Žalgirių, Kauno ir Vilniaus rungtynės netrukus prasidės Dariaus ir Girėno stadione. Kol kas Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelėje kauniečiai rikiuojasi antri, vilniečiai atsilieka 11 taškų ir užima 7 vietą. Kauno Žalgiris turi progą susigražinti lyderio poziciją, kurią prarado vakar, kai triuškinamą pergalę pasiekė Telšių Džiugo futbolininkai. Jie namie Panevėžio komandą nugalėjo 4-0 ir taškų aplenkė rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Žalgirį. Kituose vakar vykusiose rungtynėse Gargždų Banga savo aikštėje sužaidė lygiosiomis 1-1 su Šiaulių futbolininkais. Banga šiuo metu užima 5 vietą, Šiauliai 9. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnius šilumos. Rytoj, pirmąją vasaros dieną, apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaracija kartu su dar 16 šalių šiandien paskelbė Lietuva. Susitarimas nubrėžia gairės gynybos institucijų bendradarbiavimui saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre, kur viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dronas pataikė į okupantų rusų užgrobtą Zaporižios atominę elektrinę skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra remdamasi vietos pareigūnų teiginiais. Pranešama, kad sienoje buvo išmušta skylė. Agresorės Rusijos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė Rosatom apkaltino tyčinį išpolį surengus Ukrainą, bet Kijevas šios kaltinimus kategoriškai neigia. Draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo rytojaus įsigalioja Varšuvoje. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po pernai lapkritį pradėtos bandomosios programos. Jos duomenys rodo, kad dėl alkoholio pardavimo apribojimų naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki beveik 60%. Nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo iškilminga ceremonija šį vakarą vyks Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros klaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias. Pirmas Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti jau šiandien. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Panevėžio Lietkabelį pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos šią pavakarę Kaune. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, o trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Uostamiestyje. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytiniuose rajonuose kai kur apie 4 laipsnius šilumos, rytoj pirmąją vasaros dieną apie 22, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmu.

0: moi.
1: Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Radio Fiesta. Latino Ritmo.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskęsta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.
0: Radio Fiesta.

0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas - tai šventė.
1: Birželio 12-14 dienomis Lietuvoje vyks Europos archeologijos dienos. Tarptautinė iniciatyva kviečianti pažinti archeologiją ne tik per muziejų vitrinas, bet ir per gyvą patirtį. Pokalbius, atradimus bei netikėtus susitikimus su praeitimi. Renginiai vyks beveik visoje Lietuvoje, o didelė dalis jų bus nemokami. Europos archeologijos dienos rengiamos nuo 2010 metų Prancūzijos nacionalinio archeologinių tyrimų instituto iniciatyva. Šiemet prie jų jungiasi dešimtis valstybių, o Lietuvos programą koordinuoja Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, kultūros paveldo departamentu, prie kultūros ministerijos, Lietuvos archeologijos draugija ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetu. Lietuvoje ši tradicija vyks jau 8 kartą. Įvairūs šalies muziejai, universitetai, kultūros įstaigos ir ekspertai sieks parodyti, kad archeologija ne tik senoviniai radiniai, bet ir pasakojimai apie žmones, jų kasdienybę, įpročius, tikėjimus bei gyvenimo būdą, kurio pėdsakai vis dar slypi po mūsų kojomis. Dalis renginių vyks muziejų salėse, tačiau nemažai jų persikėlas į pilis, paplūdimius, kiemus ir atviras erdves. Lankytojai turės progą rinktis iš plačios renginių programos, kurioje savo patrauklių veiklų ras visi, nuo šeimų su mažaisiais tyrinėtojais iki porų, ieškančių neįprastų pasimatymo idėjų. Dauguma renginių skirti žmonėms, kurie nėra archeologai ar antropologai, bet yra smalsus ir nori pažinti kažką naujo. Europos archeologijos dienos leidžia kiekvienam atrasti asmeninį ryšį su praeitimi, pamatyti, kad archeologija yra gyvas, nuolat kintantis mokslas. Archeologams tai proga pakviesti lankytojus į savo pasaulį, pasidalinti savo atradimais ir parodyti, kaip gimsta mūsų pasakojimai apie praeitį, sako šventės organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: No se puede.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Jeigu paklaustume žmonių, ar galima tapti veiksmo filmų žvaigžde įžengus į 7-ąją dešimtį, ko gero daugelis žmonių atsakytų neigiamai. Bet suomių aktorius Jorma Tomila šiuo klausimu turi savo nuomonę. 2022 metais jis suvaidino labai kietą suomį filme Sisu. Ir šis, palyginus nedidelio biudžeto filmas, ganėtinai netikėtai tapo nemenku hitu. Ir 2025 sulaukė tęsinio. Jei pirmajame filme nuo pagrindinio herojaus kenčia nacijai, tai antrajame jis baudžia rusus. Šis herojus nėra kažkoks supermenas, bet jis puikiai strateguoja, gerai pažįsta gamtą ir apylinkes. Ir tai leidžia jam turėti tam tikrų pranašumų prieš žymiai gausesnius priešininkus. Racionaliai mąstant, joks žmogus tokių nuotykių nepakeltų. Bet šie filmai vis dėlto neatrodo kvaili. Juose vaizduojamos veiksmo scenos ir triukai atrodo sunkiai tikėtini, bet kai kuriems jų galima rašyti aukštus balus už originalumą. Filmai nėra ilgi ir juos gali pažiūrėti ir tie, kurie filmų apie vienišo herojaus neįtikėtiną kovą nelabai mėgsta. Įdomu tai, kad šiuose filmuose pagrindinis veikėjas neištarė nei žodžio. Tad tuščiais plepalais jo tikrai neapkaltinsi. Tai 100% veiksmo žmogus.
0: Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Per šventes visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventes išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste kaip reikiant užstrigo. Naujajame sezone Emily nusikirpo savo vešlius plaukus ir pakeitė šukuoseną. Tokio žanro serialuose tai kritiškai svarbu. Darbo ir širdies reikalai ją nuvedė į Italiją ir mes turime puikią galimybę pakeliauti po šią šalį, paganyti akis į itališkos virtuvės šedevrus ir šį kartą susipažinti su itališka mada. Taip jau yra, kad Emily gyvenime ramybės nebūna. Čia visuomet banguoja, nutinka ir mažų žemės drebėjimų. Bet Emily iš visų situacijų dažniausiai kažkaip išsisuka. Linksmos jums naujo sezono peržiūros.

Radio Fiesta.

0: Vista. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt nemažai šio laikinių rašytojų, rašydami savo knygas, pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenų.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.
2: Ya

0: fiesta. Mokslas šiandien. Nemažai daliai žmonių žinia apie Hanta viruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužiku platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-u, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, įskaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnos, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusieji jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų įskirų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau netmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardijamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kaip kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios.
1: Radio Fiesta.
2: Bebecita curiosa inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Tata rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, eso es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. De esa gente que todos están mordidos o están apagados y nosotros prendidos.
3: Estamos ready 24/7.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Animaciniai filmai yra puikus būdas supažindinti mažuosius su labai turtingu ir nuostabiu gyvūnijos ir augmenijos pasauliu, nes dažniausiai juose pagrindiniai herojai yra kokie nors simpatiški gyvūnai. Tuo pačiu galima su vaikais pakalbėti apie tai, kad šis grožis yra labai trapus ir jį reikia branginti ir saugoti. Animaciniuose filmuose dažnai viskas būna atvirkščiai ir filmuke Swapped pagrindinis herojus yra tinginiukas, kuris nėra tingus ir lėtas, jis labai energingas, žingeidus, išradingas ir labai smalsus. Būtent dėl šio savo smalsumo ir geros širdies jis patenka į labai nemalonę situaciją ir sukelia pavojų visai savo giminei. Vienintelis būdas visas problemas išspręsti yra leistis į ilgą ir pavojingą kelionę, kurioje pagrindinis veikėjas susiranda kelis draugus, bet tuo pačiu sužino, kad pasaulis yra pilnas pavojų ir kad tie, kuriuos laikai savo draugais, gali tave ir išduoti. Šį filmą sukūrė iš Disney'aus kompanijos pasitraukė žmonės, kurie įkūrė savo studiją ir jį rodo platformą Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Vyriausiam visų laikų Formulės 1 pilotui buvo kiek daugiau nei 55 metai. Bet mes žinome, kad Holivudo žvaigždės yra daug atsparesnės kalendoriui ir jos laikas skaičiuoja kiek kitaip nei paprasti mirtingieji. Ir Bredas Pitas Formulės 1 pilotą suvaidino būdamas 61. Filmas F1 buvo kūrimas bendradarbiaujant su Formulės 1 organizatoriais ir dauguma jos scenų yra nufilmuotos tikrose trasose. Na, o Bredas Pitas už vaidmenį šiame filme susižėrė savo rekordinius 30 milijonų dolerių. Čia jis vaidina buvusi formulės vairuotoja, kuris po sunkios avarijos turėjo pasitraukti iš šių lenktynių, taip ir netapęs čempionu. Jo buvęs kolega vadovavo Formulės 1 komandai ir jo reikalai, švelniai tariant, einasi labai sunkiai. Tad jis nusprendžia pasikviesti seną lenktynių vilką ir tikisi stebuklo. Šis filmas turėtų patikti visiems tiems, kas domisi auto ir moto sportu ir save dažnai vadina benzinu. Galvės.
0: Radio fiesta.

0: evening. And,
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
2: 4 darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kai per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia aiškėja, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Moi. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Ar įmanoma akims perdegti? Specialistai sako, kad tikrai taip. Ir kaltė dėl taip vadinamojo akomodacijos spazmo neretai tenka mūsų įpročiui ilgas valandas leisti įsmeigus žvilgsnį į telefono ar kompiuterio ekraną. Kaip aiškina specialistai, akomodacijos spazmas yra būklė, kai akies raumuo, kone tiesioginė prasme, įstringa įtempto darbo režime. Taip nutikus, žmogus ima pasaulį matyti tarsi per rūką. Gydytojai sako, kad atveju, kai gerai matęs žmogus, staiga susirūpina, kad pradėjo prastai matyti, vaizdas ėmė lietis, dvejintis pasitaiko nepriklausomai nuo amžiaus. Akomodacijos spazmas gali ištikti ir vaikus, ir jau pagyvenusius žmonės. Simptomai gali būti įvairūs ir dažnai klaidinantis. Pavyzdžiui, pradeda mane ryškiai matyti į tolį, akis atrodo pavargusios, vargina galvos skausmai kaktos srityje, atsiranda jautrumas šviesai ar net vaizdo dvejinimasis. Kai kurie taip pat skundžiasi, kad sunku sutelkti žvilgsnį nuo telefono ar knygos į tolimesnius objektus, lyg akis būtų praradusi savo lankstumą. Toks reiškinys dar vadinamas pseudomiopija arba netikraja trumparegystė, nes jo sukelti simptomai apgaulingai atkartoja realų regos sutrikimą, nors tikroji priežastis slypi ne akies obolio struktūroje, o raumenų nuovargyje. Kitaip tariant, priešingai nei tikrosios trumparegystės atveju, akies obolio forma nepasikeičia. Regėjimo sunkumą sukelia tik laikinai sutrikusi akies raumenų funkcija. Norint tokių dalykų išvengti, reikia nuolatos daryti pertraukas ir prisiminti taisyklę, kuri vadinasi 20-20-20. Jos esmė paprasta – kas 20 minučių padaryti 20 sekundžių pertrauką ir jų metu nukreipti žvilgsnį į objektą esantį už 20 pėdų. Mūsų atveju tai maždaug 6 metrai. Praversti gali ir kiti pratimai, pavyzdžiui, reguliariai stipriai užsimerkti kelioms sekundėms, o tada plačiai atsimerkti. Tai padeda sudrėkinti akį ir atpalaiduoti ją supančius raumenis. Padės ir žvilgsnio sutelkimas į labai arti esantį objektą, o tuomet nukreipimas į daiktą esantį toli. Taip pat galima žvilgsniu piešti skaičių 8. Svarbu, kad judintumėte ne galvą, o tik akis.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kuria reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.